Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat.